0: Musik for dengang mor var dreng. Her var det The Beach Boys og Good Vibrations. Før det Duran Duran og Wild Boys. Så skal vi have fat i den gode gamle Pigtråds rocker Henning Stærk. Han ruller ud af med det fantastiske nummer. Whatever gets you through the night. Come on.
1: Whatever

Så skal vi have Bruce Springsteen, Cover Me og Trine Dyrholm og Moonlights danse i måneskin.

Så skal vi have Ben E. King, Stand By Me og Jakob Haugaard, Landet, hvor solen står op.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Dine studieværter er Jane og Ib Bergmann.